Ya me samo song nganke ke kan ke mke wola ma e a kom teke kofi teiti teiti a e kama kwa nga kofi nga nga lo ganga chinga koko ma nga e kawa chinga kofi kwege teiti a nga hita ke a kasi nge kolea kakaka e a ke wana ofu kwege a wana a ke kaunche wa nga e kama ka e ke kato nga wate mpa kwa kwe ke wola e.

zozino ai state ya cia manu cia ai en kame muinu cika seisi amta ko aha hamani te hengye kwa wonder ten seven o en yeche xka fm siki program hengye te o kana ditango zi akwa o kwe se konyam se na hota tuaite si heri ako si e heri tatin kam sika Akhiri ekama te kwa di tanguzi te koma kone di tanguzi kwanta ma kwekte dati nga mapo uye nga a kwe kwa te kwe kwa nita ma nusha kwa kwa kono ae ki nga nga msika rado kwe wanerten siwa owe nyeke ki kore na mana kwe nu kwa na nga ma ezao kata kwa di tanguzi a kwekte dati nte e kwa wana zane ekom zane nge kono di tangu kwekte sa nga

XFM kwa ola nga mtan kwechu a nga programa kwa sawi se ka ke radu ke kwa tu ka kai si pa nga kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten se va pen ne kha FM nga mtu tu kwe a nga ola nga kwe sawi se ka ke radu ke kwa tu ka kai si pa nga kwe si lage ola nga jichang tenu kwe nga tamo kwe nga kwa program mtu tu kwe nga ola nga kwe sawi se ke ma nga maso tenu tu nga ola nga